tuone huyo vile sema no. Me flash tena. Sijui ana nia gani. Please usiflash kama huna kisalio. Unaweza subiri kidogo, lakini basi ni vema tuweze kunapiga. Basi weka salio vizuri ndio piga basi tuweze kusemezana pale.